0: Rồi vậy nhớ tôi chắc là phải chạy gym chứ. Bị mày lấy bộ thằng á, cả thông phá ở đây loài nhà vậy như con này na biểu đồ loài vậy như hẹn gặp này ta na chắc gái gì đấy làm ta gái đấy ở phái này đã mai vậy như cả phái chứ là na loài vậy như vậy như em mua na con này lấy không cần thay phá lấy mà loài như hiểu con này em lấy hứa xin na gym mà lo na vậy nha tôi con này tổ hôm mà tổ lên nó còn nhiều anh biết tổ mồm nha lên mấy khá được có biết tổ mồm nha lên ngã ba ở dưới là nó còn nhiều đi mồm nha lên mấy khá được có nhiều là chết chết ở nhà ở mi loại nhiều nhiều đi ở mồm nha lên mẹ tổ này là lên sao được có sao lên nó từ mi này nhiều nó còn nhiều ô gì yêu anh nào biết tổ này là lên thì đứa nó còn nhiều tổ nhà mẹ lên còn nhiều mà xí đây như thế từ mi này gà nayo tiga nayo ne e gaji melo thumine nayo me la te asi gam na lo thai pha lo thai chui thai de em lo adi ma ho si si si la yum nga lo yin yo thumine agu ji ya mo ko ni nayo ne bito ma le hum do te adi le yo phona ti po di po bito mo mia le bito ma ji le ko ni lo yin yo nayo ma e la si nayo ne e ga yun na nayo tiga do te alo các bạn không xin xin xin thêm chứ biết tội này là na còn đi thì xin như xin đấy na thứ mình này nayo nghe cả đồ tệ gam na rồi như nayo này ở đây biết tội mà na còn đi là hay chơi nga lo mẹ khá còn ngơ lu khá còn ngơ dù quả nayo già được còn ngơ đấy cho bà na thì phá bà na cho bà mẹ mà lo na mà cho bà đấy thì đơn mà cho bà đấy nga rồi như mà cho bà mà nga ayo mà không xin và đi mà xin xin thôi à sao mà cho bà mẹ vậy nha thứ mình này yêu anh nào lo, na yêu này ai cả, ai yêu mà le, anh yêu khang hư, anh yêu chơi yêu cái là ngã lo, thì na na yêu gì, anh này đã là phải lo, anh này le le mù du lo, anh yêu le mù lo, thì mình này mà má xí đi được gam na lo, na yêu le, ai chơi cả le, na yêu hư à, yêu anh nào, na yêu này ai cả le, đồ tệ gì nhiêu, na chơi cái thì mình chơi, đi mà thay thiếu thay le mình chơi. Không chỉ là đồ mèo loài như gam na còn đi bị già ngã lo đồ đẻ ra phụ là lùn lên phụ là cho bao lê khổ lo thì bữa nào gái ya gái la thiếu bình phụ là khổ lo hơn na còn đi mượn lạt lê tổ bộ thằng ngã lo yêu mà ngứa khai lê nhà chị già mèo loài như thế mình nè adi mà chim nó gì ha cho na còn đi chế má dùng nhà lê chế má này cho đồ na yêu gái yêu đồ đẻ ra lê nghe khổ lo cho bao nhà phải lê ngay nhà hơn na còn đi là thà bạn này cho bao lê loài nhiều thì bọn na đi mà aga y aga la lê nghe mà ya y đó mà ngay nhá lê thì bọn na lù lăng nghe lê yêu du phụ là cho bao lo yêu hà này yêu du thì pha ngay ya lê cho bao ngay nhá thì mi là hư lo ayo mà na đi mà yêu nghe thì pha ngay ya lê mà biếng lê có thì pha thì có ni cho bao lo tôi có ni đi mà chúng mày bị thua chứ lo na lô lên phone này ở anh nè nè hư à cô lô du lịch mẹ lẽ hư mẹ anh mẹ lẽ cô lô ai mà cô lô không muốn cho cả cô lô chế chế trả lời gì anh nè cô lô du yên cái lo thứ mình nè cô lô chẳng thà gà lẽ thì à là hư na còn ni ngà mi lẽ du nhà ngà chứ lo cô lô ta lo khô cả lo nhiều na hư na còn ni xem mạng nghe na còn ni ba chỉ là xí à đồ ăn này uống à chỉ là xí à nó như chén ngà rồi nhiều ép bảo tan po giờ sao mà ngay nhà hư gì lo na giờ ha cô lo từ đầu phút là cái bị mày phút là cô lo chả là nghe rồi nhiều anh nó tí này chỉ tí xí bala này dùng nhà ngay nhà hú ba cái này lo cũng phải phải nên là như xí bala lo nó nhà cũ rồi nhiều tôi còn nhà giờ mà nên mà bị dùng lấy phải anh nó chỉ chỉ phải giang anh xí nhà hú người cho bị mày nghe chả là nghe hú gì anh nó chơi ngã này lo nhiều anh nó chơi ngã này hú gì chỉ như xí bá la này u ba chơi ngã cái này lo nhiều thì xí bá la này à cô hưng người khán à bị mày lấy cái mẹ ít sau này sửa sai mi gì ngay nhà hưng người anh nó hưng đứa na còn đi hưng người khán à mà bị dùng lấy bộ thằng á thì mình này hưng người khán mà bị dùng á là hưng mày hú hô hưng cho nó na dùng nhà ngã lo à đi mà gì à ayo mà nè ai thà cả anh nó hô là dùng nhà ngã cho là đi mà xem anh na còn đi lấy xem mà còn mẹ vậy nha đi mà mày à y lấy còn mang thì bọn na lù la mẹ lù la lấy ta cháu hòa phu la à cho cháu hòa phu la cô lo y nghe chỉ chỉ là mẹ đi mà nên mà dùng cái na còn này ayo mà là bộ thứ lấy u khổ gì mà loại nhiều hơn na còn đi lấy thay thiếu thay phá lấy gam na còn đi ế chế lấy cái mẹ vậy nha na chắc thì con na còn đi pa yo pula do gale e ama ye ni pa yo do te ma lo na lo ye nyu i san ni do na ko ni adi ma te a khu la pula e si che ge ma cha mi lo ye nyu ma cha le mi ma che nya mi ko lo ayo ma na u ji u tan le pula lo le pula u tan le mi le si che hu e i san ni do jo tha nga ne du ji do jo tha ne lo ye nyu te mi ne ti po na a khu ko bu la ge ji lo te a khu ko a la ko bu la a la pula na cho ni ko lo nga de la pula na cho ni si ma che cha nya mi lo ye nyu te mi ne ti po na ko ni le me na na lo ko ge le nga la pula sa ji pula lo a ji a ko pha ko le na ko ni ma pha tha le nya nga ne a di ma le le si sa sa ji pula lo le yo na na le pi nga a cho lo le jala ma ja lo ti je me lo o ji pa yo pula do a je do je lo ye nyu mo do sa ni chu nga ye nya na ya gu ya ma je pa do jo na ma je le a ji ji pula do khu do mo tha ne bi su si sa mo g to le la cho ji ne lo sa bo jo ko ni le ma jo nya ne a cho ma the ke ni ya ni ko lo ya sa nga pa yo pula do ge lo ye nyu to mi ne hu ko ni da nya na da le ga o nya na ga o le so ni do jo do na ko ni to lo ya ga o le nga lo na ja ti na ko ni hu na ko ni lo ye nyu ti po na a ya wa ji ko na nga ko ko ma ya ma ye nya ti po na lo ya gu ya lu sa ma nga le ko lo nga lo nyu a cho na ja me me i ga le ya tha pu nga ye nya a jo lo myo la nga le na ko ni le febu po ne ko lo ho mo ne lo ye nyu yo ma le na pa pa cha ne yo ga yo ko lo i nga lo nyu ta ja wa ko lo ho i ma le nge ti po na mi cha chi ko ya la nya nga ye nya ko lo ya la nga nya nge jo a yo ma tho हां बेसो या थाने कुलो बाखाम नेगा हजि जि बि मुले ना मि छाची लगो ने बि पेगा यान्या पासपोर्ट पुरा यो मायु थाने लो गजे बा भजा छोगु त यो मायु थाने लो बाछि माले बि पेगा ना मा जना कोनी दिदी हे हे लो यन्यो तुमिने तुमिने अले अछोने स मांगा ले जि या पेचिंग गा मलो नि जन्यांगा ला ले गोपाले अन या होलिंगा दि माजि लो ना छिनो गा हम chimyo ga mun jonya cho nga la di ma le pha be ya pe che le nga ti ti le lo nyu hna ko ni son ya yo nga ye nyu he ga ko ni ya ko ji kra me yo nyu so la hna ye nyu na ga pa ya ha jela hna kha ye cha bina ma ye nyu kha ye cha ga m ji nga ma kha ne cha ta nga wo do mi ya ne lo ye nyu mi a ta le bu tha nga nga i phu ne lo ye nyu tu mi ne ga pa ha jela hna kha ye cha ga bina ma ye nyu nga ko ni nyu so la hna yo phona gna hma te bu pho ko ngơ le ti to pho ko ngơ le po ke ma kho pho ko ngơ le nyu so la hna yo ana gna hma du tha ma
1: o shi sha mya o go de o ma sha mya Sous-titrage Société Radio-Canada

về với chiêm na thơ xiên lò tổ cún xa ngã xa giang xin hãy ô tiêu xin hãy với cô na ta tin khóng về nấu Huế tu lâu tất bộ na tạo tin xếp ấu thịa sổ xe à giao về na tuân thiên nhá điệu toàn là tiêu có lô lâu với tiếng thọ ngô tì ngọ miền xa với giám xin tề lá cha nhà về nâu mong đam na kiến na thai

Moya, manata, pote o vetioki na ko, pin kiao na pin yang ye nhan, wa o miu te tien na tien. Ya qua u do cho lo vi chiều tiêu quê diên nhà hê ô liều phiền phiền na phiền qua tha u ta nó pha tu vê tin to rồi choàng nhà tiểu tiểu chiếu tiên na huy lan chín ô lan tiểu gia mai tê mô về nhà tiểu yết tế tụng na tiên giảm liêu ô phía mò Nghĩ ta á, giang thu nà toang phê nhà Nghĩ ô, mai nà yin Mai huy ô, với kinh biêu nà biêu Sáng phê nà, chiều tỏ, dưa rồi Chiều ô, Giết suy tới chiều nà nhiều Nhiên tà ngâu thà nọ Thế chiều với bia tà Phun ra nhá tội ấu Giảm nà mà Thế mì ấu với nàng tì nà thọ Mưu xói thái tì và tiêm xói nhá chiều ấu Toàn cú lâu tư liệu kia mà Làn quá ô là nó Giải tình á mãi to Tu giảm nhẹ liêu Chia hố tư dẻ nà dầu Tối mà nó ô khỏi Cổ sơ á dìa mãi Tí tư nhá Và ô Dìa nà mai Tì tì ô Vê toàn tiêu Nà nhìa nò Chúa tội vì Họ toàn Giảm chín nhá Chì ô Giảm nà phê Huyền ú ô Vê là chì Nà tài À nó Dìa tên tài trung Dìa bà nà

no. Quang châu bế nhìn huyền của chia ly. Sú châu bế tệ ô tàn nhìn nhau ô tàng ô.

at the mua o yen the hero of the kya sin sin de liu sin na ga tu nye yo ta e lo se se no nyuan hui fa e o yang o ta la ve tio ting i ta ye lo ko ta se fio na so chiu ta o tiwo tin ho vi ho na dang song me hi yên lo yên tuân khu với nhẹ tu na lo ô heo nhẹ tai bê phung tăng tiên khám nhẹ xuân lo dĩa tỏi bê mùa ô nhân giỏi qua ô tiềm mơ dì mẹ rê chăn pin chê rê chăn phê tàng lô chú mẹ vê thi ngà huyền giang hò ô phiêu chia hô bê tiệm chia trống như nhẹ chiều lô phải màn tư phiêu nà sâu tiệm hô hè ngô tâm nào vì tu nà hè thao nhẹ quê lo tệ ô tuồng khu theo với bùa giỏi ô

uẩn ô cờ tại có lỗ ở liệu ô tiềm mộ chẳng cờ về hình thương mộ tia hình lâu quê là biết tệ ô chưa tình thế gian ô hiểu chuyện thế bê giam bê tình thế gian điện có bê chiều tôn nhẹ chiều ô vào cho tại bê tin thao nam kỵ nhẹ tê lâu quê ô chàng tôm nào lo với họp cha ô bê cho mẹ bê phang quang tu thiên phiền lo họ bồ cha tại phiêu ô với họ rằng ô phiêu đông lại đi mai chưa mà nạn thao khan lo lâu vinh lo hiểu nà nà ô ô hè ngô dạ thiên nhẹ thế bê mai to choàng lo ô nàn tu ô tê ngô mình su mê ô rồi trời lo bị lại chiều.

na nhiên yêu mến bây giờ em yêu ô nhiên ô toàn thiên tu thiên mi ô liềm nhẹ thiên lâu rồi ô cha thì liệu ấy ô ý về ô hiểu khi hậu bị chân na sao nín thì nghe thao chiều thao với lại ô chiều yên yên ô phiêu chờ thao bi nhiên à phiêu tề pham của lô mà nô tài thông phiên lô bùa chuyển lô châu nhô vì tô na sơ ya miên nhẹ di yam hi u bên lại ô chê tinh tu ô hèn ô tin na chưa ra chăng thiên giới tự nhiên hiểu thiên mãn biết điều chưa mà ý buông ô hiểu ho tôi đi tây phun tuần thiên thế đâu trời lọ tên lại ô chiều giờ hiểu ô bèo

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy luôn.

Mà xuân giữa núa chỉ của yếu cho cán lưu tin đông đợn đợt bế ý trọng nạc sự cử tin anh chàng. Số hết là hó mà cú ở trong đau chua ý tù nạc trẻ nhớ chuồn đợt lưu rò. À, nhớ chuồn đợt lưu rò bláu chọc bláu hó mà có cú tàu đầu sử tông tua hạt tà. Ở nú nua nhớ chuồn đợt mê lưu rò bláu chọc bláu mà nàng cú chứ chuột lưu là sử dụng nàng cú lưu chờ gió lỡ ha. Ủa chùa chọc phố chùa rong rong cờ nua hó mà cú rong xa cờ cứ có cú trình. Đầu sử tông tua cổng ký lò dễ khá chùa bế suốt lờ tàu bao. Nhớ chuồn đợt sử tông chuồn đợt nua ha ế chớ có lưu lăng lưu rù hó. Ủa chồng đau chùa ý tù nà chế cứ nhớ chuồn đợt lưu rò mẹ lắp mát. Thọ dư họ mẹ lắp màu đậu lũ sánh tạc mà có tàu đào sụ tông tua hà ta. Nú nua cú mua nàng lù ha, nàng lù lù lù cờ nổ mà cú ở trong đào chua có ha, cứ có cú trình. Đào sụ tông tua cổng ký lò dễ kha chua bế suốt lờ tàu bao. Nhớ chuồn đào sụ tông chuồn đậu nổ ha, ế thọ chơ có lút làng lù rù. Tua dạng gào ổ, ở trong đào chua rí xá nó họ rí xá mà có cú tàu xong đợt tôi hà ta nhớ chuôn đợt khảo khó mà năng lưu lo ý tán sâu nó lê nó mà cú dòng xá cơ cứ có cú trình xong đợt tôi cổng ký lo dễ khá chua bấy suốt lờ tàu báo ha ế chớ có lút làng lưu rô ó ô trong đau chú ý thuộc hông dư họ có sướng bày hữu ua chay xong xị rị vùng mà có xong đợt tôi hà ta phí đi chê thỏ ý răng cao nó mà cú mốt sao chê cha ế lự ra cú cho cắn lưu chặt lại càng chạy của lên mạng cho chùa con nữa hát ở trong đào chùa ý thu phong dư có sử lũng bày hữu ua chơ hoàn xe chàng mà có cú tàu xong đào tua chùa cú hà ta nhớ chùa tạo mê lưu rò bằng tòn lo sử dụng lưu rò bằng tốn mà nàng chư lưu nổ mà cú dòng xá cơ cứ có cú trình xong đào tua cùng ký lo dị khá chùa bấy suốt lờ tàu bao nhớ chùa tạo sử tống chuồn đào nổ hát ế chớ có lút làng lưu rù tua dặn gào ổ ở trong đào chùa ý thu phong dư sử lũng bày hữu ua โซจูที่ไม่ใช่เหล้าหนัวมาก็ส่องดอกตัวหาตาเนาะจวนแต่ไม่รู้รอบ้านแม่สง่ามาจัวลุลู่เห็นหนัวมากูสงสารก็คือก็กูส่องดอกตัวค่ะปูจัวไปสวดเลยเต่าเป้าฮาเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะอวดเจ้าจัวจ่อพงยืนตอนเต้าจงจงเล่นจงตัวหอบไม่กูส่องดอกตัวเนาะจงปูจัวกูมากูสงสารก็เอทอดเชิ้ลไม่สวดเลยลุดlang lu ju ha nyo zong za kan zu mei suat lao ha ne ma zuan zi nuo jie gu yu za kan lu zo yi shang ki lo zai zu bei suat lao tao nong gong ki lo zai wo ki zuan zi ha ma nyo zuan dao shang nuo gu yao tao tuan dao yi tu phong yu shi lu bei huo ra chani gon sa yang ma ko gu tao shang dao tuo ha ta sang nong yi shang so pang seng gu yo ka li shang gu ha ta hong bo zhi nuo ho jie gu bang tao zang so pang sengหนัวจัวก้อนเหล่าเจกูอยู่มั่วจ้างสู้พังเสียงหนัวจ่อวกอนละตัวฮะจ่อจัวไปสวดเหล่าเต่าดูก้อนงกล่องกี้รอใส่อวกีไออีปลาหนัวเจกูเลยมั่งจากกลางลูเต้สวดเหล่าเลยเต่าเดาจวนซื้อเนาะ

chung đỏ nhà ơ à cho dạ là ê biết đỏ nhà ơ à gà dạ là lẹ mà nhìn lẹ à nhìn nhìn lì thì gà ô lẹ ô chè chà ê nhà đê à à khử chì ra bố đúng rằng là xíu lê lê ngà lũng thông là lê thái đê nhà ơ à ra ngà đồng ế ơ mê lê thái mà gà đà khăn đò đê thà thông nhìn lì à nhìn lì à phù à ô đê

tua yúa băng đau mông. Lưu rán mạo phùa chơi tua chẳng ha tua yúa trồng trò băng đau mông. Xuân đầu xa nám ban thai xóa mạc khí tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Xuân nụ tị nền gạo chứ dù nền gạo dị lúc gạo liên đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Nụ tị nền gạo chứ lúc gạo liên đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh ha ký sư từ sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo trào lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua chai vang tua hù số băng sánh ha ký sư từ sánh chế và chăn trồ ua lử cầu chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo giang lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua cải tho tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lử cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

mà chuồn giữa núa chạy của dúa à cho cán lu tên đóng đỡ đỡ bế ý trọng nạt giữa cử tiên anh chàng suốt là họ mà cú ua tròn tàu họ mua ý thù phong dư họ quần đây cử dỗ lu tên đóng đỡ đỡ suốt là mà ở nu nua họ cú à tối dúa cho cán chú màu phùa lu ngàn là hắn họ ý dù hà ta mê linh tư nhớ chú khó chơi tư nó là cung băng mong chẳng màu phùa lu ngàn tàu nơ ha chú thăng lên nua sư nhớ chuồn đỡ lu rán lau lu họ cử nhớ chuồn đỡ lu sánh tranh mày cứ thảo ú như nhớ chùa à tỏ sáng phường họ cô anh chàng tao hà ta bế chó nạt sự cứ tin anh chàng mong cô tố mong chẳng xá lu lán lau lu hà ta lu khó tin lờ ê mong xá yếu không lân yếu chứ tao họ vị hà ta nhớ chùa tặng sự nua chế lu rán lau lu bố cô tao à khai giải họ cho quả lu giọt lô cô ê bố cô tao giải mong nhớ chùa à tỏ tỏ căng lút chế cẩn tớ rồng viên print lời nó mà yêu hà ta mê linh tư cứ à xá chứ tao nô lò à cún tàu sụt tông mông nô tàu chuồn tàu à lũ rán lầu lũ tàu hò mà bố hạt tập bố mông nhớ chùa tọ căng lũ rồng liền prín lợi nô nơ để cú chẳng tờ khà chùa bê ít dụng nạt dự cử tin anh chàng suốt lơ tàu báo lê nua ê mua ít thù à phong như họ cứ có cú tàu đào sụt tông tua mà có hạt ta có hụ ua ngang nên sảnh mùa nhớ chuồn đợi lũ rò bà khà cào ê thó mua rang suốt băng sến cứ cú nhỏ khó cho tăng lưu nua cứ lúng bay hụ ua à yúa vự chùa chú kín dù có hạt tà thó mốt cho ua con là tù ha mốt phì chùa thù phong hư cứ hụ ua y sảnh giang nhó chuồn tạo lưu rò bồng nốt tàu rù con hụ ua kì ha nó chế cù à thó mua rang số băng sánh cứ hạt tà yúa vự chùa chú kín dù co nua phì ua con là tù ha cho chùa có thù phong hư tàu rù con hụ ua kì ha ó mà chuồn giữa núa chạy yếu lưu tên đóng đỏ đọc bấy ít dụng nạt dự cử tinh đánh chàng suốt lâu mình giữ quần đây cử yếu sau sử tống chùa nơ mà ua tròn đào chùa ít thuộc hông dư có sử lông bê hù ua chơ vản xe chàng mà có cu tàu sau đào tua hà ta nhớ dông ngò nóng đi chè ơi nhớ chùa à nhớ chuồn tàu mê lũ rò ban săn song họ nú nua mò nua mà nàng cú chữ lụt tàu o nú nua lở nó mà cú dòng sát cơ cứ có cú hạt trình đào sử tông tua cổng ký lò dệ kha chua bấy suốt lở tàu bao ha ê à thật sự họ có cú xong đào tua cổng ký lò dệ kha chua bấy suốt lở tàu bao ha ê thật sự có lút lăng lũ rò ua chồng đào chua ý thu phong dư ha cứ có cú tàu đào sử tông tua mà có hạt ta có yêu ý thu chữ chế à nhớ chuồn tàu bạc khá cao ha, ấy có hạt ta nhớ chuồn tàu mê lú rò bà khá cao mà nú nua chê cú ở tàu ở nú nua chê cú chứ muôn thằng lưu lậu nó mà cú dòng sát cơ cứ có cú trình đào sụ tông tua cổng ký lò dệ khá chua bấy suốt lâu tàu bao nhớ chuồn tàu sụ tông chuồn tàu nua ha ấy thó chơ có lút lăng lú rò ha ua trong đào chua ý trọng nà chứ cứ tin ninh chàng suốt lâu ha cứ mê cú sang sát tí cơ tua chớ cú lút làng lú rù đào đào cờ mà cú dông sát cờ ế thở chớ mê suốt lâu lút làng lú rù bú chọc đang chua suốt lâu ha ổ mà tạc sự nua lú sư hợp cú tui yua tăng lâu chúa cứ dân lên tàu ô nà thi lật sư chê cú cú yua sao sư tông chua chê cha lên nua lật sư ổ ê ít chẳng trong đu tê suốt lơ lên mạng cho cán tuôn dư nạ lau rùa chùa thảo lúc sơ hở cậu xăng tính dù cậu dị tính tăng kỳ nua chế ua trong đau chùa suốt lơ ha thảo chùa cổ suốt lơ chuồn dư chú ký nó càng nhớ dùng suốt lơ tăng kỳ nua chế ua trong đau chùa suốt lơ.